0: आयकुबेनो इतल्यान आयची ही आमचो आदार कार्यावळ हांगाच जोपता. मुखार शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर तुमकां आयकुपाक दिता. कोयर कचऱ्याचे सारे उलोवप करतले गोविंद पार्सेकर.
1: गोविंद बाब नमस्कार.
2: नमस्कार.
1: कंपोस्ट किंवा सेंद्रीय सारे हो जमनीचो एक महत्वाचो असो घटक, हे सारे कशें कितें करूं येता, हे खंय तंत्र जे आसा ते तुमी बरे तरेन अवगत केल्ले आसा, कशें ते मातशें सांगात पळया.
2: जे घरांतलो जो कोयर आसता, कोयर दोन प्रकारचो आसता, एक सुको आनी दुसरो ओलो. तर ओलो कचरो किंवा कोयर आमी घरांतलो जो ओलो आसलो तो पयली आमी एका बालद्यान घालून दवरताले, आनी मागीर एके वाजान घालून किंवा एका पोतयेन घालून ताजेर झाड लायताले, थोडेशे माती घालून. आमकां अशें दिसलें की तें झाड बरें वाडटा आनी ताका चड उदक लागना. तर आमी हें अशें सुरवाती पासून करता आनी आमचे सेंद्रीय पद्दतीन तयार केल्ले फळबाग आसा आनी ताका आमी सेंद्रीय सारें वापरतात. शेतांतली जी कोयर आसता तो सगळो कोयर आमी वापरतात आनी तेच ताजे सारें. तर अशें आमी करीत आसतना एक आमचो एक फ्रेंड आयलो आनी ताणें तें पळयलें आनी तो म्हणपाक लागलो, हॉटेलान जो कचरो आसता तो जर कचरो तुमी घेतलो आनी ताजे जर अशें जर सारें केलें किंवा झाडां लायलीं ताचेर तर बरें जावचें ना. म्हणलें जावं येता, पण ते जो कोयर आसता, कोयर दोन प्रकारचो आसता, एक सुको आनी दुसरो ओलो. तर ओलो कचरो किंवा कोयर आमी घरांतलो जो ओलो आसलो तो पयली आमी एका बालद्यान घालून दवरताले आनी मागीर एके वाजान घालून किंवा एका पोतयेन घालून ताजेर झाड लायताले, थोडेशे माती घालून. आमकां अशें दिसलें की तें झाड बरें वाडटा आनी ताका चड उदक लागना. तर आमी हें अशें पद्दतीन तयार केल्ले फळबाग आसा आनी ताका आमी सेंद्रीय सारें वापरतात. शेतांतली जी कोयर आसता तो सगळो कोयर आमी वापरतात आनी तेच ताजे सारें. तर अशें आमी करीत आसतना एक आमचो एक फ्रेंड आयलो आनी ताणें तें पळयलें आनी तो म्हणपाक लागलो, हॉटेलान जो कचरो आसता तो जर कचरो तुमी घेतलो आनी ताजे जर अशें जर सारें केलें किंवा झाडां लायलीं ताचेर तर बरें जावचें ना. म्हणलें जावं येता, पण तें

ताजे पिडे आसतात, सोडणां आसतात, ही सगळीं आमी थंयच वापरतात, आच्छादन करचे साठी आमी वापरतात. तर ताणें कचरो हाडल्या उपरांत ओलो कचरो तो, तातूंत कितें आसता, रवल्ले अन्नाचे कण आसतात, नंतर हे नुस्तें जें कितें उरता तें सगळें आसता, नंतर फळांची साली आसतात, असो खुबसो कचरो आसता तो. आनी तो घालो, थोडीशी माती घाली आनी तशेंच दवरले. दुसरे दिसा दुसरो थर घालो, अशें करता करता थरार थर जाले. आनी एक स म्हयन्यांनी हांवें पळयले तर म्हाका अशें दिसलें की तें सारकें कुसलां, ताका कसली वास घाण कसलो येना, आनी सामकी पावडर जाली, काळी पावडर. ही काळी पावडर आमी आजी हाका वापरली, म्हणजे हें करपाक, म्हणजे झाडांक घालपाक. केन्ना आमी खुबशे वाजांनी भाजी बीज लायतात, तर वाजांनी तेच वापरले, आनी दुसरी कसली माती वापरूंक ना. आनी आमकां अशें दिसून आयलें की ते जर घाले, आतां उदाहरण केळी आसता, केळीक एक ल्हानसो व्हडो केलो आनी तातूंत एक पोतीभर एक कंपोस्ट घातले, अशें तयार जाल्ले. आनी ताचेर जर केळीचें झाड लायलें, नेमो लायलो, जाल्यार एका वर्सान ताका बरो घट येता. फक्त उदक दिवपाक जाय आनी तें उदक सुद्दां खूब थोडें लागता, आनी ताका कसलेंच सारें घालचें लागना. तर ही एक अत्यंत सोंपी पद्दत, ते सोंपे पद्दतीन खूब फायदे आसात. एक म्हणजे हो जी लोकां कडेन जो गार्बेज जेका म्हणटा आमी म्हणटात, आनी आमचे कडेन खूब ताची चर्चा चलता. तर अशें जर प्रत्येकान प्रत्येक शेतकामत्यान जर केले आसात, तर ही जी समस्या

जाणून घेऊया आयच्या दिसा सकाळच्या सभेन वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. 7 वरांचेर आयक उपाग्रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, ताच्या उपरांत शुभप्रभात ही कार्यावळ आसतली.

नमस्कार, यो आसा काय मुखेल खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचे बांदकाम सप्टेंबरा मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगला. प्लास्टीक कोयर मुक्त आनी हेर नितळसाण निकश पाळपी गांवांक 19 डिसेंबराक जावपा आशिल्ल्या कार्यावळींत पुरस्कार भेटयतले अशी घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. म्हजे घर येवजणेचो सुमार 1 लाख लोकांक लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगले. अखिल गोवा लॉरी मालक संघटनेन केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेवन आपले प्रश्न मांडल्यात. साधन सुविधा उदरगत तशेंच मानवी उदरगत हांची योग्य तरेन सांगड घालीत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पणजे शाराच्या हरीत वैभव जपपा खातीर फुडले पिळगेक समृद्ध पर्यावरणाचो वारसो दिवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात झाडां लावपाची मोहीम राबयतले अशी माहिती सावंत हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हो राग साधारणपणे दिवसाच्या तिसऱ्या प्रहराक म्हणजे साधारण दंपारची 4 ते 7 मध्ये गाऊ येता किंवा वाजू येता. ह्या रागाक आणि एक राग खूप लागीचो असा, पण त्याच्या पहिली ह्या रागाचे म्हणजेच आमच्या भीमपल्लास ह्या रागाचे आरोह हे झाले रागाचे आरोह अवरोह आणि त्याची पकड. हो राग तुमका सामको सोपेपणे वळखुपाक येवचो ह्याच्या खातीर हांवें तुमच्या खातीर खूप बरी बरी पदां आज निवडल्यात आणि एक एक करून तुमकां हांव ती आयकूंक दितलो. आमच्याकडे नाट्यगीतां आसा, भक्तीगीतां आसा, तशेंच फिल्मी संगीतय आसा आणि शास्त्रीय संगीतय आसा. तर तुमकां हांव पयलीं आयकूंक दिता एक गोड अशें पद, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, हे माणिक वर्मान गायिल्ले पद आसा. आणि तुम्ही खूपशा जाणांनी हे पद कितल्याशाच फावटी आयकला आसतले. हे झाले रागाचे आरोह अवरोह आणि त्याची पकड. हो राग तुमका सामको सोपेपणे वळखुपाक येवचो ह्याच्या खातीर हांवें तुमच्या खातीर खूप बरी बरी पदां आज निवडल्यात आणि एक एक करून तुमकां हांव ती आयकूंक दितलो. आमच्याकडे नाट्यगीतां आसा, भक्तीगीतां आसा, तशेंच फिल्मी संगीतय आसा आणि शास्त्रीय संगीतय आसा. तर तुमकां हांव पयलीं आयकूंक दिता एक गोड अशें पद, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, हे माणिक वर्मान गायिल्ले पद आसा. आणि तुम्ही खूपशा जाणांनी हे पद कितल्याशाच फावटी आयकला आसतले आणि ह्याच्या फुडें आयकतना तुमकां याद जातली की हो राग

कशा आशिल्ले हें पद आयकुपेनो. आतां भिमपलास हो राग जो आसा हाच्या लागीं आनी एक राग आसा, तोय जर आयकलो जाल्यार भिमपला पलासा भशेनूच दिसतात. त्या रागाचें नांव आसा धानी. पूण मजे अशें आसा की त्या रागान रिशभना आनी धैवत हे दोन स्वर ना, पूण ह्या रागाक हो राग खूबच लागीचो आसा. धानी हो राग, धानी ह्या रागाचे आरोहर अशे आसात, सा गम पनी सा नी प म ग सा.

आशिल्ल्यो शांता शेळके. तर हातून एक वेगळेच अशें भीमपल्लाचें रूप आमी पळयलें. हो राग तसो खूबच सोपो, सादो आनी सरळ. शास्त्रीय संगीताचे प्राथमिक धडे गिरयता आसतना हो राग शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात. पूण मुखार कितें जाता कांय खबर ना, कारण हो असो उपेक्षीत असो उरलेलो आसा. तर आतां तुमकां आनी एक निमाणें अशें पद आमचें आयकूंक दिता, आमच्या आजच्या कार्यावळींतलें निमाणें पद स्वयं

ना, म्हाका लाड मेळेना, म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना. आमोडेच्या पाळार दोन सवणी परतताली, ही सदांच अशी येतली, अशी सगळी.

0: पिशे कोमऱ्यो आकऱ्यो फुटून म्हजे पोरसू आयले चौरा. निये निये सवणे एक सकाळच्या गोपारा, भांगराची घुंगरा बांदून नायले म्हज्या दारा. मोवान भरले फुला गळे, हरियाळेक फुटले दोळे, अकस्मात अमृताचे गीत फुटले भोवरा. निळे निळे सवणे एक सकाळच्या गोपारा, भांगराची घुंगरा बांदून नायले म्हज्या दारा. भांगराची घुंगरा बांदून नायले म्हज्या दारा.
1: काणी कोणी सांगात रे?
2: पद
1: ऐकून वाज आयला सामको.
3: म्हाका एक काणी सांगोनशी जाले. सांगू?
1: हय सांग मरे.
3: एका रानात कुमार नावाचो भुरगो आपल्या आवय बरोबर एका झोपडेन रावतालो. ताज्या घरा लागसार दुसरे घरच नाशिल्ले. आशिल्ली ती फक्त व्हडली व्हडली झाडां आनी पेडां. आनी कानार पडटालो तो झऱ्यांचो खळखळ आवाज, रानटी जनावरांचे रडप आनी सुकण्यांचो चिवचिवाट. कुमार जेन्ना व्हडलो जालो तेन्ना तो जाळां मांडून दवरतालो आनी दर दिसा ताका एक कसुनूक त्या जाळ्यांत सापडटालें. थोड्याच दिसांनी ते गांवांतले वेपारी येवन त्या कसुनुकाक व्हरपा लागले आनी त्या बदला कुमाराक कपडे, खाणा जेवणाच्यो वस्तू आनी केन्ना केन्ना पुस्तकांय दिताले. केन्ना केन्ना गांवांतले भुरगे कुमारा येदे कुमारा बरोबर खेळपा येताले. तांकां कुमार खूब आवडटालो आनी कुमाराकूय ते खूब आवडटाले. ताणी एक दीस कुमाराक विचारलें, कुमार तूं ह्या रानांत कित्याक रावता? आमच्या गांवांत यो मरे. मागीर तो आपल्या आवयक विचारता की आई आमी ह्या रानांत कित्याक रावता? आमी त्या गांवांत या. मागीर तागेली आवय म्हणटा ना, आमी हांगाच रावतली, आमी खंयच वचची ना. मागीर कुमार दुसऱ्या दिसा हट्टूच धरता, कित्याक वचची ना, आमी वतलींच. मागीर ताजे आवयच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवूंक लागता. तो आपल्या आवयक विचारता की तूं कित्याक रडटा? मागीर ती ताका ताज्या जल्माची काणी सांगता. कुमार वो भुरगो एका राजाचो चलो आशिल्लो. ताजी आवय एक राणी आशिल्ली. कुमाराचो जेन्ना जल्म जाल्लो तेन्ना आनंदाची पर

आशिल्ली. दिसभर काम करून कुमाराची आवय थकिल्ली. तिका न्हीद येवपाक लागली. न्हिदता न्हिदता तिका मदींच जाग आयली आनी पळयत जाल्यार एक सुंदर बायल तिचे मुखावयल्यान वताली. तिका तें रोखडेंच कळ्ळें की ही भाग्यदेवी म्हणून आपल्या चल्याच्या कपलार भाग्य बरोवपाक आयल्या म्हणून. ती बेगी बेगीन तिचे मऱ्यान गेली आनी विचारपाक लागली, देवी म्हजी चल्याचें भाग्य कितें? मागीर त्या देवीन सांगलें की आपूण तें सांगूंक शकना. मागीर कुमारच्या आवयन हट्टूच धरलो. मागीर त्या देवीन तिका सांगलें की तुगेलो चलो खूब कश्ट काडटलो आनी सदांच गरीब उरतलो. आनी हेंय सांगलें की जेन्ना तो व्हडलो जातलो तेन्ना तो जाळां मांडून दवरतालो आनी दर दिसा ताका एक कस्तुरूक मेळटलें. हें आयकून त्या कुमारच्या आवय खूब वायट दिसलें आनी मागीर ती गेली. थोड्याच दिसांनी जो तो राजा आशिल्लो कुमारचो बापूय तो अपघातान मेलो आनी त्या राजाचो विश्वासू प्रधानमंत्रीक राजा जावपाक जाय आशिल्लें. ताणें कुमाराक आनी कुमाराच्या आवयक मारपाचो प्रयत्न केलो. कुमाराच्या आवयन आनी कुमारान वेळ काडनासतना जीव आसल्यार भीक मागून खायत अशें म्हणून ती कुमाराक ह्या रानांत घेवन आयली. हें आयकून कुमाराक खूब वायट दिसलें आनी खूब रागूय आयलो. ताणें त्या दिसा 5 जाळां मांडून दवरलीं. तातूंत ताका एक कसुमुगां सांपडली. मागीर दुसऱ्या दिसा ताणें एकूच जाळ मांडून दवरलें. तातूंतय ताका एक कसुमूग सांपडलें. मागीर ताणें आपल्या घरा वयर म्हणजे त्या झोपडे वयर एक जाळ मांडून दवरलें. तातूंतय ताका एक कसुमूग सांपडलें. मागीर ताणें खूब विचार केलो आनी झाडाच्या तेंगशेर जाळ मांडून दवरलें आनी सकयल उजो लायलो.

आनी त्या राजाचो विश्वासू प्रधानमंत्रीक राज्य जावपाक जाय आशिल्लें. ताणें कुमाराक आनी कुमाराची आवयक मारपाचो प्रयत्न केलो. कुमाराची आवयन आनी कुमारान वेळ काडनासतना भीक जीव आसल्यार भीक मागून खायत अशें म्हणून ती कुमाराक ह्या रानांत घेवन आयली. हें आयकून कुमाराक खूब वायट दिसलें आनी खूब रागूय आयलो. ताणें त्या दिसा 5 जाळां मांडून दवरलीं. तातूंत ताका एक कसुमुगां सांपडली. मागीर दुसऱ्या दिसा ताणें 1 जाळ मांडून दवरलें. तातूंतय ताका एक कसुमूग सांपडलें. मागीर ताणें आपल्या घरा वयर म्हणजे त्या झोपडे वयर 1 जाळ मांडून दवरलें. तातूंतय ताका एक कसुमूग सांपडलें. मागीर ताणें खूब विचार केलो आनी झाडाचे तेंगशेर जाळ मांडून दवरलें आनी सकयल उजो लायलो.

0: वाह, देवाचे पद ऐकून बरे थंड दिसले।
1: पूर्णान आता एक देवाचे पद म्हणले। आता हांव एक देवाची कहानी सांगू।
2: सांग मरे।
1: हिरण्यकश्यप नावाचो एक दुष्ट राक्षस आशिल्लो। ब्रह्मदेवाची खूप तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवाक प्रसन्न केलो। ब्रह्मदेवान ताका म्हणले, हे हिरण्यकश्यपा, तुका जाय तो वर माग। हिरण्यकश्यपान म्हणले, हे देवा, म्हाका अमर कर। देवान म्हणले, सृष्टीचो नियम सांगता की मरण कोणाक चुकना, वो वर तुका दिवपाक मेळचो ना, तूं आनी कितें माग। धूर्त राक्षसान वर मागलो, देवा, म्हाका खंयचोच देव, राक्षस, जनावर किंवा मनशा कडल्यान मरण येवचे न्ही, तशेंच म्हाका खंयच्याच अस्त्र वा शस्त्रान मरण येवचे न्ही, म्हाका घरा भितर किंवा घरा भायर मरण येवचे न्ही, म्हाका दिसाचे किंवा रातीचे मरण येवचे न्ही। ब्रह्मदेवान तो त्रास तूं म्हळे। राक्षस खोशी जालो। ताणें सगळे लोक, ऋषी आनी देवांक त्रास दिवपाक सुरू केलो। देवांक बंदी केले, ऋषींक यज्ञ करपाक बंदी घाली, आनी जो कोण नारायण म्हणजे विष्णू देवाचे नाव घेतलो ताका मारून उडोवपाक सुरू केले। ब्रह्मदेवाच्या वरा खातीर ताका कोणूच मारूंक शकनाशिल्लो। हिरण्यकश्यपागेर एक भुरगो जालो, ताचे नांव आशिल्ले प्रल्हाद। प्रल्हाद ल्हानपणा पासून विष्णूची भक्ती करतालो। तो एकटोच बसून नारायण नारायण अशें म्हणत रावतालो। हिरण्यकश्यपाक हे सहन जाले ना। ताणें प्रल्हादाक खूब समजायलो, तापयलो आनी भंय दाखयलो, पूण प्रल्हादाचेर ताजो कांयच परिणाम जालो ना। तो देवाचें नांव घेयत आशिल्लो। हिरण्यकश्यपान आपल्या सेनापतीक सांगले की प्रल्हादाक दोंगराच्या कडे वयल्यान धुकळून उडय। सेनापतीन प्रल्हादाक दोंगराच्या कडे वयल्यान धुकळून उडयलो। प्रल्हाद भक्ती भावान देवाचें नांव घेयत आशिल्लो। देवान ताका प्रत्येक पावट राखलो। हिरण्यकश्यपान तिडकीन आपल्या सेनापतीक सांगले की प्रल्हादाक खतखतयल्या तेलात घाल। सेनापतीन प्रल्हादाक खतखतयल्या तेलात घालो। प्रल्हाद देवाचे नांव घेयत आशिल्लो। तापिल्ल्या तेलाचो ताचेर कांयच परिणाम जालो ना। दीस रात हिरण्यकश्यपाच्या घरान एकूच नांव प्रल्हादच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येताले, नारायण नारायण। ज्या देवाक तो आपल्यालो सगळ्यां पेक्षा मोठो शत्रू मानतालो ताजीच भक्ती आपल्याला पूत करता ते पळोवन हिरण्यकश्यप संतापलो। ताणें प्रल्हादाक विचारले, खंय आसा तुजो देव, ह्या म्हज्या घरांत तुजो देव आसूंकूच शकना। प्रल्हादा म्हळे, म्हजो देव सगळ्याक आसा, म्हज्यात आसा, तुज्यात आसा, झाडांनी आसा, वाऱ्यान आसा, ह्या घरांतल्या प्रत्येक वस्तूंनी आसा। हिरण्यकश्यपाक राग आयलो। ताणें घरांतल्या एका खांब्या खातल्यान विचारले, ह्या खांब्यात आसा तुजो देव। प्रल्हादा म्हळे, शांताकारं भुजगश।

0: वंदे विष्णु भवभय अर सर्वलोकेक नाथम। हय या खांब्यात असा मुजो देव। हिरण्यकश्यपान रागान खांब्याचेर खोट मारली, खांबो फुटलो, त्यातला नरसिंह भायर आयलो। ताचें तोंड आशिल्ले शिंवाचे आनी ध्येय मनशाचो। ताणें हिरण्यकश्यपाक धरलो आनी उडीत हुमऱ्यार हाडलो। सांजे वेळ आशिल्ली, ताणें आपल्या तिश्ट नाकटांनी हिरण्यकश्यपाचें पोट फोडून ताका जिवोच मारलो। नरसिंह विष्णू देवाचो अवतार आशिल्लो, तो धर मनीस न्ही धर जनावर न्ही। ताणें राक्षसाक अस्त्रान मारलो ना किंवा शस्त्रान मारलो ना, आपल्या नाकटांनी मारलो। तो वेळ दीस नाशिल्ली किंवा रात नाशिल्ली, सांजे वेळ आशिल्ली। तो ताणें ताका घरा भितर मारलो ना किंवा घरा भायर मारलो ना, घराच्या हुमऱ्यार मारलो। अशा तरेन विष्णू देवान ब्रह्मदेवाच्या वराचो मान राखून सुद्दां राक्षसाचो अंत केलो आनी भक्त प्रल्हादाक राजा केलो। देवाच्या आशीर्वादान भक्त प्रल्हादान अनेक वर्सां राज्य केले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
1: आता हांव एक पद म्हणू?
2: हय म्हण मगो।

0: आनी काणी सांगली म्हाका थंय तो बोलले मरे आतां हांव एक काणी सांगू
1: सांग मुगो सायबणी सांग
0: एक आसलो कोलो बुद्दीन भोलो एक दीस ताका ऊस खावपाची रूच आयली न्हंयच्या पलतडी गोड आनी रसरशीत ऊस वाऱ्यार धोलताले कोल्याचे जिबेक लाल सुटली पूण पलतडी वतलो कसो तितल्यान ताजी नजर एका न्हंयचे कडेन येतल्या गाडवाचेर पडली आहा ताका एक युक्त सुचली गाडवाच्या फाटी बसून वचूं येता पलतडी ताणें येवजिले आनी म्हणले ए गाडवदाद खंय रे बाबा चल्लो तूं कितें रे बाबा जालें दशा तुजी फाट पोट एक जाणा गाडव जाल्लोय खरो मरता मकड गाडवान म्हणले कितें सांगू तुका कोले माम म्हजो पात्रांव म्हजे कडेन मरसर काम करून घेता पूण पोट भर जेवपा मात वाडना कोल्यान रोखडेच गोड उलोवपाक सुरू केले हांव आसतना कित्याक रे गाडवदाद भियेता न्हंयच्या पलतडी रोसा आनी रसरशीत ऊस पातळ्यात कोलो सांगता तें आयकून गाडवाची जिबेक लाळ सुटली म्हाका व्हरशी म्हाका व्हरशी गाडवान म्हणले कोल्यान आनी वेळ केलो ना गाडवाच्या फाटी बसलो आनी पलतडी आलतडी पलतडी वचपाक भायर सरलो गाडव पेमत पेमत पलतडी पावलो पलतडी पावनाका दोगांय चोर पावलान उशेलांत भितर सरले फाटी फुडें पळयना आसतना ऊस खावंक लागले कोल्याचे पोट भरनाका कोलो कुयो घालीत गावंक लागलो काय बरे ये ऊस तुजे अरे शेतकारा पोट म्हजे भरले आतां चल्लो हांव घरा.

2330 मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयतां. बरोबर 12 वरां जावन 25 सेकंद जाल्ली आसात. आयकून दिता आयच्या दिसा वितरावपाच्यो कार्यावळीची रुपरेषा.

233 एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा म्हादय चॅनल. बरोबर 12 वरां जावन 5 मिनटां जाल्लीं आसात. आयकून दिता खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ अस्तुरी.

मोगाल बहिणीनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. यशस्विनी, आयज ऐकुया मयुरी सदानंद पालयेकर होंबेकर हांचे कडेन उलयतले बाय उशा नायक.

0: त्या बिझनेसाकडे सविस्तर येऊया. आमकां पयलीं सांग मयुरी, तुजें एकॅडमीक शिक्षण कितलें जालां?
1: हांवें डिप्लोमा इंजिनियरींग केलां.
0: कसल्या विशया?
1: इलेक्ट्रॉनिक्स हेतून.
0: अरे
1: हय, तुमच्या आतां अरे हेतून बेकिंगेच्या हेतून हांव
0: कशें आयलें. बरोबर.
1: सो हांवें पयली जॉब करी आसले बिफोर वेडिंग. सगळें करून जाले की ओके, जेन्ना डिलिव्हरी जाली, भुरगीं जाली, म्हाजे व्हडले चेडू आसा, तेन्ना म्हाका ट्रॅव्हलिंग खूब पयस जातालें. पेडण्याच्यान पणजे येवपाक खूब पयस जातालें. सो हांवें ब्रेक घेतलो. मागीर चितले घरा बसून कितें करपाचें. सो कित्याक वर्कींग आमी फिल्डान आसलेली, मागीर परत घरा बसून तें जायना. सो चितले, आनी तेन्ना तो कोरोनाचो एक पिरियड आसलो. सो एक आमी अशेंच चितले की केक्स कितें तरी आमी शॉप घालपाचें. पयली हांवें आनी मिस्टरान हे कितें

0: कितें तरी आमी शॉप घालपाचें पयलीं हांवें आनी मिस्टरान हें कितें शॉप घालपाचें कित्याक आमच्या एरियान अशें कितें चड अशें मार्केट ना मे बी स्टेशनरी ऑर सुपर मार्केट सो अशें कांय ना सो आमी चिंतले की स्नॅक्स आयटमान आमी कितें तरी आउटसोर्स करपाचें लायक मंजिरिजा कडल्यान आमी घेवपाचें आनी आमी घालपाचें अशें चिंतलें जेन्ना आमी शॉप पळोवपाक गेले त्या ओनरान आमकां म्हटलें की तुमी आउटसोर्स करता आतां होम बेकिंग स्टार्ट जाला सो तुमी कित्याक करना अशें तेणी म्हटलें सो ते हेतून कितें म्हाका कुकिंगेची आवड आसलेली म्हणून हांवें सर्च करपाक स्टार्ट केलें की खंय कुकिंग खंय कशें शिकयता कित्याक युट्यूबार करून शिकपाक आनी
1: जाय न्ही
0: सो म्हणून हांवें क्लासीस स्टार्ट केले पळोवपाक सो म्हाका परवरी फुडी ब्रेक्स म्हणून आसा थंय हांवें ऑलमोस्ट एक वन एन्ड हाफ विकाचो कोर्स केलो असो केकाचो थंय तेणी आमकां सगळे बेजीक केक कितें कितें आहा ते सगळे शिकयले सो आनी
1: कोरोनाच म्हणून
0: आनी कोरोनाच हय कोरोनाचो पिरियड आसलो म्हणजे थंय भुरगीं चड नासलेली तर फक्त आमी दोगांच जाणां आसलेली हांव आनी एकटे आसलेले सो तो अटेन्शन ते सांगपाक सगळे तो सर खूप बरो आसलो सो तेणी आमकां बरें गायड केले तेजी सर्टिफिकेट बीन सगळे आसा सो थंयच्यान स्टार्ट जाले मागीर हांवें घरा कडेन स्टार्ट केले पयली सो फिडबॅक म्हाका बरे येयले की असले केक खंय खावंक ना आनी व्हरायटीज खूप केली पयली लोकांक आमच्या थंय फक्त चॉकलेट केक्स हे फक्त
1: बरोबर
0: सो व्हरायटीज जेन्ना जाली सो थोड्यांनी म्हटले की तू स्टार्ट कर कितें तरी स्टार्ट कर मागीर आमच्या थंय एक दुकान आसा थंय तेणी जे अशें लायक हॉटेल टायप टी स्टॉल कसो तेणी म्हाका पफांचे विचारले तू पफ कित्याक करना हांवें म्हणलें पफ भाई हांव शिकोंक ना सो म्हाका येना सो तरी हांवें ट्राय केले करपाक नॉट 100% थोडे थोडे जावपाक लागले बट सॅटिस्फॅक्शन नासले म्हणून हांवें मागीर पफाचोय परत हांवें हे केले कशें कितें करपाक जाय तेच्याच कडल्यान शिकोन घेतले ज्या सरा कडल्यान हांवें केक शिकलेले तेच्याच कडल्यान हांवें शिकोन घेतले तेणी मागीर म्हाका पफ करपाक दाखयले पफाचे जेन्ना सारके जाले आनी आउटपुट बरो येवपाक लागलो मागीर दिसले की आतां घरा कडेन कशें फक्त कोणाक खबर आहा तीच ऑर्डरी आमकां दिताले कोणाक खबर ना ते काय येवं शकनाशिल्ले म्हणून आमी शॉप सोदपाक स्टार्ट केले जे आमी शॉप पयले नागझरीर थंय आनीक तसली काय हे नासलेले म्हणजे लायक केक शॉप ऑर स्नॅक शॉप तसले काय नासले म्हणून आमी नागझरी त्या एरिया आनी आमकां खबर आसलेले की तो आतां एरिया मार्केट पॉईंट जातलो बिकॉज ऑफ मोपा एअरपोर्ट कित्याक आमकां थंय लागीं आसा सो आमी तो सेंटर पॉईंट धरून आमी थंय ते स्टार्ट केले आनी टचवूड अजून पर्यंत म्हाजे बरे चलता
1: तुवें आमकां पफांचे सांगले केकांचे सांगले पूण तुवें सुरवातेक पिझ्झा मेन्शन केल्लो ताचे बद्दलय थोडे सांग
0: पिझ्झाय तशेंच पिझ्झा हांवें जेन्ना पफ करपाक गेले सो हो सगळो ब्रेड आयटमान येता सो तेणी म्हाका पफ ते बर्गर डोनट्स पिझ्झा हे सगळे म्हाका दाखयले कळ्ळें आनी आतांच्या जनरेशनाक तशें म्हटलें की हे सगळे जायच पडटा आनी थंय आमच्या एरियान अजून पर्यंत अशे डॉमिनोज पिझ्झा हट बीन काय
1: पावना
0: सो एक म्हणटात तशें हा म्हाजो स्टार्टींग पॉईंट आसलेलो हे सगळे स्टार्ट करपाक सो अशे ह्या पिझ्झा हितून आमी अशी गेली
1: एक एक आयटम तुका एक्सपिरियन्सान शिकूंक मेळटा न्ही हय तुकाय ते समृद्ध करता आनी कोणाची तरी भुकूय भागयता
0: सारके
1: ते एक उमेद वेगळी आसता ते सॅटिस्फॅक्शन वेगळे आसता मयुरी आमकां सांग हे सगळे करता आसतना तुका खुबशे शिकचे पडला आसतले न्ही आनी शिकोवपाची भूक तुजी भागली हे सगळे करून न्ही आता सांग एक एक पळय विचार येता तकलेन न्ही हे करूया ते करूया आनी त्या प्रमाणे एक चालना मेळपाक जाय तुका फाटल्यांतल्यान बॅकअप मेळपाक जाय तो तुका कोणें दिलो
0: तो म्हाज्या फॅमिलीन दिलो म्हाजो हजबंड म्हाजे हजबंडाची कजन्स जी आहा तेंच्यांनी खूप सपोर्ट केलो कित्याक तेन्नाच म्हाजे बाय खूप धाकटे आसले कळ्ळें सो क्लासीस वचपाक बीन घरा कडेन म्हाजो माव फक्त आसता मिस्टर कामांक वयता सो तेका हांव तेंगे लायक कजन्सांगे दवरून ती सगळी पळयताली आनी कोरोनाचो आसलो तेन्ना ती घरा आसताली सगळी भुरगीं सो ती तेका पळयताली आनी इवन म्हाका घरा कडेन जेन्ना केक करपाचे आसलेले तेन्ना ती तेका येवन पळयताली ती सांगताली तुमी कर नाल्यार आपल्यागेर व्हरताली तू सगळे कर अशें सो आज हांव कितें आहा हे म्हाज्या फॅमिलीक लागूनच आहा
1: व्हेरी गूड खूप जर कमी मनशां आसात जी दुसऱ्याक श्रेय दिता आनी तुवें तें दिलां आमकां सांग मयुरी आतां तुमी जेन्ना आमी केक म्हणटा न्ही हे पळय तुका तितल्या वेळा भितर सोपोवपाचें काम आनी अशें न्ही की तूं ऑर्डरीचेरूच करता कॅफे म्हणटकच तुजे जे मेन्शन मेनूचेर आमी करता ते आयटम थंय दिसपाक जाय न्ही म्हणटकच समज केन्नाय कितें उरलें किंवा चड कमी जालें तूं कशें मॅनेज करता
0: कमी जाले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना कित्याक आमी ऑन द स्पॉट परत करून देऊ शकता फक्त आता कशें आता आमकां एवरेज खबर आसा कळ्ळें कित्याक वेस्ट करप सुद्दां बरोबर न्हू कित्याक उडोवचें पडटा आनी लोकांक सुद्दां दिवन कितके म्हणून आमी दितली आनी एवरी

काळीच मजे. दिव्या प्रभू हांणी गायिल्लें गीत निकतेंच तुमी आयकलें. आनी आतां गरवीत निमाणे कडेन आयकुया गौतमी हेडे गायतात रे मोगा.

दोनशे 33° एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयता. आतां बरोबर 3 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, तशेंच 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल राज्यांतल्या पंच, सरपंच आनी स्वयंपूर्ण इश्टांकडेन ऑनलायन संवाद सादलो. ह्या वेळार तांणी राज्य सरकारान सुरू केल्ल्या पांचवे गोंय नितळ गोंय ह्या उपक्रमा विशीं म्हायती दिली. गोंयच्या रस्त्याकुशीक पांचवो कॉरिडॉर तयार करपाचो आमी यत्न करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परिक्षा दिल्ल्या विद्यार्थ्यांक गुण सत्यापन आनी पुनर्मूल्यांकन करपा खातीर अर्ज सादर करपाचो आयज निमाणो दीस. विद्यार्थ्यांक आयज मध्यान राती मेरेन अर्ज सादर करपाक मेळटले अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत केंद्रीय माध्यमीक

सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30 आनी 22 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आयच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. इश्टनो, काल तारीख 6 जून 2026. काल रंगकर्मी अजित केरकार संसाराक अंतरले. फाटली 5 दसकां रंगमाची गाजोवपी बांदोडे फोंडेचे नामनेचे अभिनेते दिग्दर्शक अजित केरकार संसाराक अंतरले. केरकार हे गोंयच्या नाट्य आनी सांस्कृतीक मळावेले एक नामनेचे व्यक्ती आशिल्ले. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराचे ते आदले उपाध्यक्ष आशिल्ले. गोयातल्या रंगमाचेची पोसवंट आनी कला उपक्रमांक आदार दिवपाक तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. संवाद फेकी खातीर ते प्रसिद्ध आशिल्ले. पिपळ पेटला, दोरे मिफा, सुरिंग, पुलीस पुलीस मार पिल्लूक, सुर्यास्त, धर्मश्री ही तांची कांय गाजिल्ली कोंकणी मराठी नाटकां आसात. तांकां अभिनया खातीर बरीच इनामां फावो जाल्यात. तांच्या मरणाक लागून गोंयच्या संस्कृतीक मळार व्हड लुकसाण जाला इतले सांगता आनी आयच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करता. आता ऐकूया कोंकणीतल्यान युवाणी ही कार्यावळ.

जाय विश्वासाक, म्हाका तुजी सावडी जाय, मायेची मावली जाय, म्हाका तुजी सावडी जाय, मायेची मावली जाय, सावडी जाय दुख्ख विसरपाक, माया जाव आपणावपाक, म्हाका तुजे दुख्ख जाय इल्लेशें सुखूय जाय, म्हाका तुजे दुख्ख जाय इल्लेशें सुखूय जाय, दुख्ख जाय वांटून घेवपाक, सुख जाय सुखान दवरपाक, म्हाका तुजी उर्बा जाय मोग तुजो चड जाय, म्हाका तुजी उर्बा जाय मोग तुजो चड जाय, उर्बा जाय वागूंक उर्बेपणान, मोग जाय मोगांत पडपाक, म्हाका तुजे नांव जाय जिणीचो सांगात जाय, म्हाका तुजे नांव जाय जिणीचो सांगात जाय, नांव जाय नांवांत वळखुपाक, सांगात जाय सात जल्मांत आसपाक। म्हजी फुडली कविता मन। मन म्हजें फुलून येता, मन म्हजें फुलून येता जेन्ना हांव तुका पळयतां, सांगूंक सोदतां गुपीन तुका, सांगूंक सोदतां गुपीन तुका, पूण सांगूं खंयच्या उतरांनी येता। करता कितलो मोग तुजेर, करता कितलो मोग तुजेर, तूं तरी समजून घे, जालां हांव पिशें अशें, जालां हांव पिशें अशें, तूंच तरी मानून घे। मनांत मजा जाल्या, मनांत मजा जाल्या गर्देर गर्दी प्रश्नाची, तुका सांगचे पयलींच, तुका सांगचे पयलींच वाट पळयतां जापेची। तेन्ना तुवें म्हणे, तेन्ना तुवें म्हणे करता हांव तुजेर मोग, कशें सांगू काडजां तेन्नाच, कशें सांगू काडजां तेन्नाच, पेटलो चवथीचो फोग, मोगाच्या ल्हारा वांगडा, मोगाच्या ल्हारा वांगडा बुडून गेली दोगांय अशी, मोगाच्या अथंग दर्यांत, मोगाच्या अथंग दर्यांत एक जाली सवणी पिशी, एक जाली सवणी पिशी। म्हजी फुडली कविता विश्वास। मोगा तुका म्हजेर विश्वास ना, फालचे दीस तुका मेडचे ना, मोगा तुका म्हजेर विश्वास ना, फालचे दीस तुका मेडचे ना, परग्याचे आयकून घेतले कानार, शेवटून उडयले म्हाका त्याच खिणांत, मडबांतल्या कुपावरी तूं बदल्लो, चंद्राच्या रुपावरी तूं बदल्लो, मडबांतल्या कुपावरी तूं बदल्लो, चंद्राच्या रुपावरी तूं बदल्लो, गुलाबा पाकड्यावरी तुवें पिसडायले, काट्यावरी काडजांत तोपले अनेक घाये, मोगा नाका जावंक पयस असो करून म्हजो विश्वासघात असो, मोगा नाका जावंक पयस असो करून म्हजो विश्वासघात असो, विश्वास तुजो आसत म्हजेर येतलो धांव तूं वेंगेत, स्वप्नात लेगीत चितूंक नासलें वावयता दुकां घसघशीत, स्वप्नात लेगीत चितूंक नासलें वावयता दुकां घसघशीत, मोग आसता विश्वासाचेर, मोग करपी बुट्टा फटींगपणाचेर, मोगा सगळी जीण तुकाच ओपली फक्त तुज्या मोगा खातीर, मोगा सगळी जीण तुकाच ओपली फक्त तुज्या मोगा खातीर, विश्वास दवरून रावला हांव येतलो असो एक दीस पूण जातलो कळाव, श्रणात मनात म्हज्या येवचो विचार, सुस्ता ध्यानात घेवचो निर्धार, श्रणात मनात म्हज्या येवचो विचार, सुस्ता ध्यानात घेवचो निर्धार, वचून पयस वयर रावता उबे दोंगरार, मारता थंय जोडी अथांग वाऱ्यार, ह्या संवसारांतल्यान पयस वता मोगा, तुज्या विणें जगूंक जावचें ना म्हाका, ह्या संवसारांतल्यान पयस वता मोगा, तुज्या विणें जगूंक जावचें ना म्हाका, सोंपयता हांव म्हजी ही जीण म्हणून मोगा, रडूंक नाका रडूंक नाका। म्हजी निमणी कविता चारोडी। बिये विणे रोप ना, बिये विणे रोप ना, शिक्षका विणे विद्यार्थी ना, बिये विणे रोप ना, शिक्षका विणे विद्यार्थी ना, चारूय दिकांनी व्हांवता वारो, चारूय दिकांनी व्हांवता वारो, मेळत थंय ज्ञानाचो झरो, चारूय दिकांनी व्हांवता वारो, मेळत थंय ज्ञानाचो झरो, मडबावरी विश्व व्हड, मडबावरी विश्व व्हड, बुद्धेवरी शिक्षण व्हड, मडबावरी विश्व व्हड,

0: बुद्धीवरी शिक्षणवळ चलता थंय पडटा खंय, चलता थंय पडटा खंय, शिकना थंय शिक्षण खंय, चलता थंय पडटा खंय, शिकना थंय शिक्षण खंय।
1: आतांच आमी कोंकणींतल्यान युवाणी कार्यावळींत कवयित्री माया मोरजकारांच्यो कविता आयकल्यो। आतां आयकुया कोंकणींतली कांय पदां।

चंद्री मुदेलो हे गीत निकतेच तुमकां आयकूंक दिलें डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी आनी अनुराधा पौडवाल हांच्या आवाजांतल्यान. रचना दिल्ली गजानंद रायकर हांणी. आतां तुमकां आयकूंक दिता बिंदिया वस्त नायकांच्या आवाजांतल्यान मुखावयलें गीत.

मोगा तुका याद आसा हे गीत बिंदिया वस्तना खंचावासांतल्यान निकतेच तुमी आयकले. रचना आशिल्ली डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांची आनी ह्या गितांतल्यान आयची कोंकणींतल्यान येववाणी ही कार्यावळ हांगाच सोंपता.

फाल्यां सांजे कोंकणींतल्या युवणी कार्यावळींत दर्शना मांद्रेकर हांच्यो कविता वाचन आयकूंक रावात 5:30 सांजे 3:00 कार्यावळींत आयकूंक रावात संस्कृत नाटकातील अभिजात विनोद ह्या विशयाचेर डॉ गोविंद काळे हांचे उलोवप. सांजे 7:30 सावडेर कार्यावळींत आयकुया ब्रोकोली ह्या विशयाचेर राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली सागर माजीक हांची मुलाखत फाल्यां सांजे 7:30 समाचार संध्या 8:45 आयकूंक मेळटली. न्यूज एट 9:15 स्पॉटलायट पब्लीक स्पीक 9:30 मनोजोक्ती गीतां 10:00 आयकूंक रावात आनी इश्टानो 11:10 आमगेली ही तिसरी सभा सोंपतली.

उषा आमोणकर हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत निकतेच तुमी आयकलें. यशवंत केळेकार हांची रचना आशिल्ली. आनी आतां आयकुया माया सुकठणकार हांच्या आवाजांतल्यान फुडलें गीत.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत इंडोनेशिया जोड आयोगाची बसका नवी दिल्लींत जाली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी तांचे इंडोनेशियन समपदस्थ सुगियोनो हांणी हे बसकेचे फुडारपण केले. सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी सांगले, दोनूय राष्ट्रांमदल्या व्यापक रणनीती भागीदारीत फाटल्या वर्सांनी बरीच वाड जाल्या. राजकी संरक्षण आनी सुरक्षा, दर्यावेळ आनी जहाज येरादारी, वेपार, फिनटॅक, भलायकी, वखदां सारें, खनीज तशें पर्यटन, शिक्षण आनी सांस्कृतीक सहकार्याचेर हे वेळार चर्चा जाली अशें तांणी म्हळें. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांनी प्रादेशीक घडामोडीविशी दिवप घेवपाचेर आनी बहुपक्षीय समन्वय मुखार व्हरपाचेर तशेंच भारत आशियाई संबंद घट करपाचेर भर दिली. डॉ जयशंकर हांणी सांगले, फाटल्या चार वर्सांच्या काळात दोनूय राष्ट्रांच्या द्विपक्षीय संबंधात म्हत्वाची उदरगत जाल्या. तशेंच भारत इंडोनेशियेन फाटल्या वर्सा द्विपक्षीय संबंध स्थापन जाल्ल्याची 75 वर्सा मनयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेजर अभिलाषा बराक हांकां संयुक्त राष्ट्र संघटनेचो लष्करी लैंगीक समानताय अधिवक्ता पुरस्कार फावो जाल्ल्यान परबी भेटयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळा, हो भोवमान मेजर बराक हांच्या उत्कृष्ट सेवेक आनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शांतताय राखपाच्या मोहिमेत भारतान बऱ्याच काळासावन केल्ल्या योगदानाक मान्यताय दिता. हे काम देशातल्या जायत्या तरणाट्यांखातीर प्रेरणा थारतले अशेंय तांणी सांगले. मेजर अभिलाषा बराक सध्या लेबननांतल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतताय राखण मोहिमेंत एंगेजमेंट टीम कमांडर म्हणून काम करता. न्यूयॉर्कांत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आंतोनियो गुटेरसान तिका हो पुरस्कार भेटयलो. तशेंच मेजर बराक ही भारतीय सैन्याची पयली बायल झुजारी हॅलिकॉप्टर पायलट आनी हो प्रतिश्ठीत भोवमान मेळोवपी तिसरी भारतीय अधिकारी आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय बायलांच्या फुटबॉल पंगडाक सैफ चॅम्पियनशीप 2026 जैतिवंत जाल्ले खातीर परबी भेटयल्या. काल गोंयांत मडगांव शारांत जाल्ल्या फायनलींत भारतान डिफेंडींग चॅम्पियन बांगलादेशाक 3-1 अशी मात दिवन विक्रमी 6व्या खेपे हे जैत मेळयलां. खेळगड्यांनी पुराय सर्तीत उत्कृष्ट कुशळटाय, निर्धार आनी संघटनात्मक भावना दाखयली अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां. पंगडाक मेळिल्ले येसाक लागून देशभरातल्या तरणाट्या खेळगड्यां मदीं आत्मविश्वास आनी धैर्यान आपली सपनां साध्य करपाची प्रेरणा मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी हे जैत भारतातल्या बायलांच्या फुटबॉलाच्या वाडट्या बळग्याक प्रतिबिंबीत करता अशें म्हळां. तशेंच देशा खातीर हो अभिमानाचो खीण आशिल्ल्याचेंय म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंगडाच्या उत्कृश्ट कामगिरीची तोखणाय करून हे जैताक लागून फुडाराक आनीक तरणाट्यांक फुटबॉल खेळपाक प्रोत्साहन मेळटले अशें म्हणलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी येसाक लागून देशभरातल्या तरणाट्या खेळगड्यांक प्रेरणा मेळटली अशें म्हळां. मान्सून सक्रीय जाल्ल्यान फुडले 2-3 दिसांनी देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. सध्या उत्तर आनी मध्य भारतातल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेचे ल्हार सुरूच आसा. वेधशाळेच्या म्हणण्याप्रमाण मध्य अरबी दर्या, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणाचो कांय भाग, तामिळनाडूचे उरिल्ले भाग, नैऋत्य बंगालचो उपसागर, उत्तरेतलो बंगालचो उपसागर आनी ईशान्येच्या राज्यांनी फुडले 2-3 दीस

0: तीन दिसांत पावसाक पोषक वातावरणाची निर्मिती जातली. दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, माही, उप हिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांकां फाल्यां व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां अंदमान आनी निकोबार जुवे, आंतरीक कर्नाटक, गोंय, कोकण, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल आनी ईशान्य राज्यांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास खात्यान उक्तायला. मजगती हवामान खात्यान फुडले चार दीस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत राजस्थान आनी दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.
1: सवरा 35:15 जाल्ले आसात. आतां आयकुया कातरांची कार्यावळ.

जल्माचो दीस एका तारणेक तेस तुमी आयकले. आतां तुमकां आयकूंक दिता हिलारियानो कोस्टांच्या आवाजांतल्यान मुखावयले कांतार.

एच ब्रिटोन हांच्या आवाजांतल्यान हे कातार निकतेच तुमी आयकले, आनी आतां तुमकां आयकूंक दिता लॉर्नाच्या आवाजांतल्यान मुखावयले कातार.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयता. 8 वरां जावन 1 मिनीट आनी 28 सेकंद जाल्ले आसात. आतां ऐकुया आयज विद्रापाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. इश्टानो 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. न्यूज एट 9 वरांचेर स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ फ्युचर 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली. आनी 10 वरांचेर नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युजीक आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली. न्यूज एट 9 वरांचेर स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ फ्युचर 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली. आनी 10 वरांचेर नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युजीक आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली.

कुमार सानूंच्या वाजांतल्यान एक गजल आशिल्ली आनी ह्या गजलेंतल्यान आयची गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ हांगा सोंपता. इश्टानू 8:45 आयकूंक मेळटली समाचार संध्या. न्यूज एट 9:00 9:15 स्पॉटलायट. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ फ्युचर 9:30 आयकूंक रावात आनी नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझीक 10:00 आयकूंक मेळटलो आनी 11:10 आमगेली आयची सभा सोंपतली.

233 संशयिक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. इश्टानू 10 वरां जावन 58 मिनटां आनी 40 सेकंद जाल्ले आसात. आतां बरोबर 11 वरांचेर आयकूंक रावात हिंदी खबरो आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लीश खबरो ज्यो दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जातल्यो. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांनी आमची ही सभा सोंपतली.